ne ho masam no kon ne kra na owuru ne kra na ebe obe shede no se oni di na onum nyangopo ka tse okwase ya ene ebe jo cry dey efru nsem na no ma we nyi e jo bi bia wo nyi ewade yesu ni ye na onam no ma nko na ope ube ja wa ko na no ma na wo saka no e wo se boa wo na nkofo e boa ma wo ye onkwanje wo juma na boa foforo nso e ba don ta se ba enti na ne ye hwe wo ma ya wo mo foforo no adwin be ni so o nyankopon wo ye wan adwin afadi ka ti ye se God as a spirit who is he one one so ba so hu obi e hu na adwin as enti se hunam from obi ko ye obi liar obi openi pa na adwin bo so there there in social media me bo pa o twa Onyamioba ana onyamio ngongo tobo ye bichirim onyangupon wo ye one sanso wo ye one tinu